0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.